0: aniki nkedu esayia bia mokan la aro yin
1: ti po lo ke lo ke lo ke uriro wa pale bio
0: ani gbogbo ogun to nso ayo aro di ibanuje ale loruko jesu ogun ye oni ja o alogun to man so erin aro di ekun ale loruko jesu ogun ye oni ja o.